0: Абан бейлу төт көчө кыз бек тосулуп кетти. Ешил чырактымы моңанмылык жумо мишеге чыгып катнашсакчы кесе болгодек. Яман тосулды, яман тосулды май жолда безме чазыра ше тосулуп туруп катты.
1: Жол бас молчор.
2: Төрөзге төрөт хозудан жол хавры, эле дарыя жолдор бекраван, бекраван, хузулар яман салкон деген артыгенде. Аттымы жам отуп турады до. Хузулар яман салкон. Рахмат риясеттилер.
0: Сизге көп рахмат. Рахмат. Тимашан көтүрмө көрүкө деп машин бек чыктайды Вахапжан.
1: Хунсан шида чау тарапка машиналарга каршы тарап жакшы деген учурун Гүлмирев айтыпты. Бүгүн машиналарны иттифакы бек жакшы го, бириңлар дегенни бириңлар кубаттап иш кылып шундай жакшымыштак булуңлар. Як бунда болмаңлар деп чыгып.
0: Я бире ашына бу калмыз эмди. Бу баз бир мындак бир принцип маселелер келген чагда бир-бирибизге кошулмасак болмайды. Шунамы шужан?
1: Toğru emas mı şu?
0: Ha, toğru tutsa.
1: Bunu qaysa tutdurat bolam da, qaysa
0: başa. Afranga, ha, boldu qılın dep qoymısa, uşurjanğa deydi go, hazır mıştap neçə ağınısıq dep, a pulni 20 dep. A uyamı sonmaydı, öyünün için joğan şoqımı sonmaydı, a 4 balısı var ke. Şu emas mı? Tapqan pulni sırtıqı asqatmaydan, uşurjan nimi qasqatdı çıxıb,
1: mən nimi qasqatma?
0: O işini qasqatmaydı uşurjan, vaqtı kelsə. Balların toy qız berib mi qoymaz, bir 50 koyda asqan qoyub, şunamı? Onda алган экен, ни кылды мехман кылып, мында асқатмайды га деп.
1: Пулыңызды чоң тутуң деди.
0: Чоң тутуп, балдарга хажлап, үйлөрүн үй кылып, кыса, ашынын үзүмү деген шунда чоң иш.
1: О, башайы деп кеп кылган чоңланыңчо. Андан йыклара курт калдыңыз осы калыбаш деп тулайды мында.
0: Эрсе, чоңла ачык келди, илгир кемес депчо. Ашына каплап калды, ашында тапкан пулны бир пул тапсы бирине дапчылып, анда кыс ачык ке калды мында.
1: Шо. Бирден тапсы бирден тапчылып дейди.
0: Э, бирден тапсы бирден тапчылып, бүгү ис атыгы жок. Э, бүгү
1: тапкан. Бирден бирден көз ним болду деп тулайдыган шыба тек мында.
0: Шуга эмди баз бир вакытларда эмди шу.
1: Шу.
0: Кыс болду. Асхатмайдыган ушул жанга ним кеп демди. Оял мехман кысна анды. Жанамы?
1: Бүгүн числа канча билемсиз да, бүгүн 7 айнын 8-чи күнү 2026-жылы.
0: Туулган күнүм демек чыккан.
1: Э, аштап кен 7 айнын 8-чи бехрин.
0: Ол бехр эпендимдин бүгүн туулган күнү ке. Туулган күнүңүз мубарак болсун жуму. Şunda kılıp, iş kılıp, kırıp size
1: bir yaşta. İlgar malım, ma doyundun kürün ha, doyundun ki yakşı kıtıvanma yabdan çıkmadı da.
0: Doyun, doyun kürün la, ma şüphe kaldı sel aşında bu kavadı da.
1: Şu.
0: Tela tınlağını kürüp durup cıbı anlayı digendim deptik ki İlgar malım. Doyun kürün ha, doyunga merhamet kılın ha. Sela tolaşmışsan la kızmaydı ki neydi? Ma fal murat müçü. Ama muşu gebni hata deyiş kesek hem de konda oldu meselen. Doğru kemeydi o bizden özümüzdeki.
1: Tutulup ketti. Ket. Bek bulyo da.
0: Heee putum sunup ketti.
1: 107 de putum sunup ketti. Şu an 107 de katına sanat radyosunu anlap.
0: Sile gavşav kensiledik.
1: Sile bek gavşav kensiledik. Hey sile gen bizden gepleriniz gavşav bizden otam da.
0: Elfrat.
1: Rasma.
0: 13 yaş kırgen Elfrat.
1: Elfrat Rasma.
0: Heee.
1: Açdak mı? Açdak. Bu adam ne de hoş kılsız. Ben 5-6'ını molu getirdim cümle sattım.
0: Үйдікі балаға шындай кәкіпәсек маңыз күлмәй қырап тұрды бір қыл көшіп жо?
1: Оланың күлдіған нәрсіні бұл бәк күл кетті, ой неме күлдіған дұмышлар деп ұнда қарсақ біз күлмейміз оланың
0: күлгенімізге. Тоз бірге келемі атқан біз күлдіған нұқтыларда үйдікілерден, үйдікі балаға өлән жо?
1: Шо. Сізнің күлгініңіз қызық олды жұмы, яқшы олды. Яқшы олды.
0: Я, күлгініңіз яқшы олды.
3: Бейджин вақты саат 10.
1: Я, күлгініңіз яқшы олды.
0: Апытусын кетіп тұп ти.
1: Я пуцунугун яхшы болду деп деп күлгени яхшы болду, күлгенде кош болдум.
0: Дасы ашу. Тезрак оңшул китон жумо.
1: Мен бүгүн бак кошал.
0: Пусунуп кеткен балага ген канда тасалли кылат ок.
1: Ол кандай кана тасалли кыла алмайды улга.
0: Ачнамы?
1: Э. Канда тасалли кылдым дулго. Сакыйды дейм дейбиз шу эмне. Тутуду сиз яш болгондоки иш.
0: Яш жок. Яш деп мен кичиктен 13 жаш
1: болду яш деп. Э, кичик болгондоки сиздин иш керек тутуду деп тасалли кылылды.
0: Э, өсмүр, э.
1: Качынарак сын кетти, имтандын бурун сын кетти, кийин сын кетти. Э? Мен болду, мен тасалли берейчан.
0: Şunu olan yani devamlı karsak Esleme günüge 32 gün kaptı. Oysuz kanda bile aldınız Esleme.

0: Абсалам Устамдайды азыр жол бойдо адам түшүрмөкчү болгон шопор достор, устамдар, чокум оң аркы тараптын жакшы күзөткөндөн кийин анын экин түшүшкө жол коюңлар, бу мусбе хатарлык дейди. А, туурамы шу, жолочу түшүрмөкчү болгон мушу такси шопорлору булам да, я устамдар булам да, мушуну бир дикат кылып коюңлар. Маа Жолсаар деген достумуз илки таксиден түшкөн деген автомобилдин учурун аңлый алмай калдым деп изип сизге. Аңлаң, а?
1: Шуну 20-нче түшүрү, өзү таксиден түшкөндө 15-тен 20 мүнөт атрапында.
0: 15-тен 20 мүнөт атрапында болот экен, а? Аңлыңызбы? Жолсаар. Сәби кызгын каршы алыбыз Жуян тарап Раван дейди, а? Onun başka mavi Tursun simlik dostumuzdaydı. Daha ben beyli o şu iştipak yoldun Dondalyan şişeye geçip oğan Ardahtı tosuşpa deydi. Onun başka Kaşkar'dan Abdurrahimcan deydi. Kaşkar şehrinin medeniyet yolları koş yolun işte Ravan deydi. Bol rahmet.

0: Шулардын жеткизе эле мында басам, ушу Нижаткандын учуру менен бир башлап бакалы.
1: Биринчи чакырылыкка ушу мен ушу сесем сүйлөө билектерде жазылып катышканым коюп атам, ушу бир достор чакырылып алайлар.
2: Бул да рахмат.
0: Бүгүн бек салкын, мен өрүмчүдүм ушу ямгурба. Досторумуз кабардар болайлы, анчы-мынчы ямгур якка бактыда бейхаталыгы дикет кылып маңайлы. Абдырахман сөмкүчү акыбыз мына оттадым дуканда. Отуруп аңлап атам дейди, мына жакшы. Илиярнын учурунда Гаутье, Бейгуанчан тараптан машина бек көп дейди, рахмат. Абдырахман акыбыз.
3: Көрүңүз, жерде реакция топор достор жакшымысыңар, адын жабыны кунгай топ деп чыккандар, кайнек шона окшолуп болсон, ордо жок тары. Дозмат жүзгө докторкандын алды, бүт жолдор иштеп
2: Болду, рахмат сизге, бага учурууңузга.
0: Турсунжан апандым, ой, мен ба, мен тола коёңлар, мен аңлап аткан катарды ба дейди. Бир тол дейтин адылжан көңүлгө камсын.
2: Турсунжан апандым, сизим ба.
0: Мына. Зөхрә кызмы ба? Мына Зөхрә ханымны мы каршы алабыз. Ашкусак, үзем ашкусак. Шушен бошен тудуп деп алып бала кет. Эмди кылса качадан убакыт болду эле экен, түшүк тамак убактын өткөзөтмөңлар.
2: Азыр өрүмчүлүккө жолдонун абалдарын карап баксак досторум, ушу Суужуу Шаркы жолу тамашалар бир аз көп, Шарктан карап кейине Лунчан көчөсү ушу автонум райондук халык доктурканасынын ишкинин алды Лунчан көчөсү кошулган жер тамашалар интайын көпке. Анан башка Хуанхэ жолу автонум райондук жоңой доктурканасынын алды Хуанхэ жолу, Читай жолу, Кошлин яда тосылыш болтурупту дослар. Мушу учурдан пайдаланып калганлар. Анан кийин халык жолу көрүгүнүн үстү. Мен карап мангандым, машиналар интайын көпкен. Итпак жолдумо машиналар бир аз көп. Каяда дегенде эни мушу Тоозчан тараптын чоң базар тарап түшкөндө машиналар бир аз көп. Өткөсө рабан, Анан кийин мушу тажрыба отур мектептин жанындагы Хэппинг Налло, яны аны жолу түшүлган. Мушу жолмо азыраак тосылыш ба. Бияде эми курулуш кылатыды, лекин азыраак тосылыш ба. Хэппинг Налоныңки аны балла докторканасынын Йөжүнгө көчө кызыкча машиналар бир аз көп. Азаттык жанабы жолу ардаучу дабазадан ушу сен шаңызга карап манганда Азаттык жанабы жолу адабзаны алды жолдорду машиналар интайын көпке.
0: Болду. Тасанын учурларыдан маякенлик шинфу маны бүгүн мен силер менен толук параңлаш үчүн даярлыкланып пухта кылып чыктым дейди.
2: Мана.
0: Абдыганижан сизди мы каршы алабыз. Güzel hayatın havası
4: için. Rüzgâr etmez, radyoslar, bana anlatılamazsın. Gülüm güzel olsun, ben bulsam Aksu Baynayış'ı, Nisman Can bulman. Aksu Baynayış'ı, valla, yollara var.
2: Ümit kısız.
0: Ya, şimdi Nisman Can, obdan. Rahman, Rahman, Ekrem.
5: Yolu kevri, yolu kevri. Narastım, bayan bulak, salak, mangan, yürüyüşte, maşınlı, bırkalar köp.
0: Şunu bile.
5: Луттук даванын түбү чыкканда 20 метр аралык көрүлгөн ашыңмай ушул жөнөшүнө өлүшүп атканда катнаш кайтып аңып райыклар профессор асыл менен сөйлөшүмө.
2: Болду, рахмат.
0: Мен тоюнда бевасты көзүчүнү көрүп көрүп аттым. Мен шундай хош болдум силини көрүп деди Яйкалдык Шинфо, рахмат.
2: Дада.
0: Дадаку.
6: Намана чыкты, знадыки босо сомен.
0: Йоо, иш кылып.
2: Ажап мы чыкыяй дегенсиз эй. Иман чула.
0: Миш чык керем, акшы нисбетен бу иш канча эмес даңа?
2: Беденге нисбетен.
0: Менин гутуктук там, төткүлүк там кымдак турду. Түнөгүн колдамы добдан ябылып дедим го, үшкүлүк там кыма ба, үшкүн там кыма.
2: Азыр нам менен кошуп яңжыма сомен. Тоймай калсаңыз. Мен силерни доюнда бир аз көрүп туруп атпайбызбы? Кош болдум, деди Яйкалдык Шинфу.
0: Сабый каршы алабыз, жуу янтырап жолдор кандай кыйкыты. Уну деген айлаушы, биринчи нумурлук айлаушы. Бир баалайдыган машинке айт катнашыңа менин автомобилим программабызга буламда. Айт саат 12:00 биргечи болгон ушу аралыктагы программа катнашсаңыз болот, э?
2: Хош, эне учурларда шундай жаңылып, мындай окарсак азыр учурларга дагы карайбыз. Азыр өрүктүк багынын жанында өткөндө мээр жакка балды багынын эгиси издеп баксам буламы дегендей турсун кам.
0: Иш кылып
2: учурлап тур.
0: Мышы акыбызга иш кылып жими ишлеп учурайды. Ayırdır.

0: Gezi degen dostumuz taksi şoför mağ lazım деп тикенсе номерин айтып койдук. Урып көрүшпөк аңласа, а?
1: Кашка айырдырым жолу, яны нанда кызыл чыракта машиналар көп. Илгенбек тосулуп калыш жок деди Якуп турмуш. Рахмат.
0: Офенма? Оба чөпен деңжи чү нали деп чөгөнсө. Чөгөнсө, чөлөн гөлисө. Моторлук катнашчылар машыгышыр.
1: Бүгүн аба салкын ке, жууян тараптан шундай раван келинла, жууянтан айланымыз деп сави.
0: Аялым менен ишкимиз Йопогудан Шымал Шинжаң саяатка маңдык биз. 10-12 күн болсумо бир турмуш гамлардан хали. Мудак гамны ташыйтып биздин адам болгон деген агыто ишкимиз бу тугулуп мушкемгиче кол тутушуп саяат кылмап дегенбиз. Биз мына Шымал Шинжаңга маңдык Йопогудан. Биз адам болгон ке, көрүп келди биз ма? Деп үзенжа учурулап да.
1: Ажап жакшы болду, билен кыпсыз. Чөңбөй жуганда мавыз саюлудун Шиңлен Шичан тарапта тосулуш ба деген учурун то эндики узове деген достумуз айтыпты, а? Болду, рахмат. Мектепте чыкмай жатты дейди, а? Тор радиодон аңлаңа. Аскар.
2: Салам. Бүгүнкү күндө балык ажы жабыштан балык кырылышын жасынчы. Капты байналышын алатында учук жолдору жаман.
1: Жашыптым. Яна ушурладын алкамызбыз.
3: Жакшымы ясычы Арзуян Кундуздан шобудуста жакынчылар. Мына бизге сиге жаманап кетип бармыз. Ким болдуздан кетип кетсе кылаңсам. Ким болду?
1: Муздуздун кепин кеттиңлар эми болду деди.
0: Муздуз ялурду деп кеп чыкты. Шуну улан. Кулугуңуз кызыпты да, алкан муздузга, а?
1: Ха, мен уркуйма анчымычам да велосипедтин чахлырга даңа алкамка.
0: Ең ават жолдору итпак көрүккө карап маңга жолло кошулуңер раван деп чок кылам.
1: Юсуп Мамат, өмүрүңлар узун болсун, машыкканың дайды.
0: Рахмат.
1: Айдан кечле.
4: Абдалыңдар, яқсы, яқсы
0: ма? Яқсы.
4: Абдалыңдар, сәйгіп тәлсе.
0: А?
4: Абдалыңдар,

0: Тыларда төбөндөгүдөк эхваллардын бири көрүлсө, моторлук катнаш басчысынын эгиси, моторлук катнаш басчысынын учуру яки кысман орунларын өзгөрткөндөн кийинки 30 күн ичинде тизимдилген жайдагы моторлук катнаш басчыларын башкаруу орунуна өзгөртүшүнө анга алдырышка илтимас кылышы керек. Кичик микро түптүк жолоочулар автомобилдери автомобилдин асасий курулмасын өзгөртмөгөн анда бехатерлиги капалатлык кылган эхвалда жүк так жаасы орнаткан окшомогон шакилдеги ысыктык таркытыш кепи башенган чак булуну алмаштырганда болгон болсо анга алдырыш керек. Чак булу алмаштырганда чакнын өлчүмүн өзгөртүшкө болмайт.
1: Аптаным районунун 2026-жылык адаттык алий мектептерге окуучу кабыл кылыш кызматы 7-10 күнү расмий башталып, 8-28 күнү акырлашты. Бу мезгилде интихан бергенлер Шинжан Маарип интихан мекемесинин орган тор бекитиге кирип, аммавий мулазимат залы деген хатны бесеп, кабыл кылыш нәтижесин сүрүштүрүш системасын таллап, кабыл кылыш нәтижесин текшерүүсү болот.
0: Яна бир учур мазмуну. Үрүмчи релислик катнаш кенже линиясынын биринчи карар курулушу, яны шимали бөлүгү жанупта Нанмин бекеттен башталып, шималда Хуашан көчөсү бектиги барды. Умумий узундугу 13,194 километр. Жами 10 бекет таасис кылынган. Азыр релислик катнаш кенже линиясынын биринчи карарлык, яны шимали бөлүгү курулушу алкылык түгүнү күтүп алып, курулуш метро таңшашынын акыркы баскычына кирди.
1: Хош нарсе эне учурлар карап кандак?
0: Карайлар досанын учурлардан жеткизсек, Итпак Юлы Хыйлар Аван деген учурун тапшырып алдык. Рахмат. Сыдыкжан апандым, Пичандын берилген Мадина Сыдык намындагы кимлик жоголуп кетти деп багуучулар деп. Каяда Үрүмчүдөмү, нада бу орнун бир дейсиңиз, анан кийин. Кандай жүттү, мен бир жерди унутуп калдымбы, машинада чүп калгандайбы, кандай? 7-нче отур мектебнең алды юллар авында иде. Баян бер дустыбыз мөхәббәт күйләдән мен дип ойланып алсак булмамды дигәндә. Аңлайлымы?
1: Аңлайлы.

0: азайтып, район канун жүргүзүш боюнча идара кылыш үнүмүнү өстүрүш үчүн ички сот мекемеси байлыктын ортак бахрланыш, өзөлликлер аркылуу өз ара толуклаш, маслашып ортак идара кылыш принципи боюнча чоңкур канун жүргүзүш хамкарлыгы ортак тонушу асыл кылды.
1: İşçi Sot Mahkemesi vekilleri Kutubin Aile Halk Sot Mahkemesi bilen Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuani Fansavku Bozer Özleştiriş Raylı

0: Кадерли тосла даамлык программабызга катнашып жол учурларынын газ май учурларын басаңлар болду. Салонубуз XG1074 FM аңлагычларынын учуру карайлы. Чүнтиянын учуру бакен. Жакшымы мен яктырып аңлап атаман. Рахмат. Тоо сизге мо рахмат. Унун башка тырышчан мо яктырып аңлап аткандыгын айтып күлләне сунупту. Рахмат. Ахатлиңнин баны аваздык учурун аңлап атайлы.
1: Өрмөкчү бурдуса даамлык жол хайры. Мерекайлы кызыр асамыз баган карадыман койомуз күтүн көрсөк сезалар бар.
0: Болду. Шалиянын учурууга карасак Южиндеде автомобилдер көп экен, а? Шимал жанып жолунда сал тосулуш бар экен деген учур экен. Яна карайдаган болсак Айрат апанымдын учуру Бейжиң жанып жолу. Автомобилдердин тосулуш акыбалы бар, бек көп автомобилдер деп туу, а? Арзуюмдун учуру бар экен. Вейшин жолу автомобилдер көп деп туу. Рахмат.

Мышы кыстылып кирип азбек өшкөрмө деп ушул калдырыпты бир достумуз. Кыстап маңса өшкөрмө депту. Тосулуп калса өшкөрмө депту. Ар кылай кабаланып жүрдүмүз ай болду да.

Мабыр юлунун такалгалык тууралуу эң жаңы жол учурлары бакы достарга жеткизсек. Дөдөт үйлө 0711 линиясы. Үрүмчү Лопнур жогору сүрөттүк таш жолунун Личэн жанубий өтүшмө жолунун Лопнур өтүшмө жолугучу болгон бөлөк толук такылып, 10 күн курулуш кылынды достор хабардар болуп калайлы. Жол жүздүгү бузулган жайларды үзлүк-кесил бир тарап кылып, жол жүрүш шарайытын жакшылап, аммынын жол жүрүш бейкатарлыгы капалатлык кылыш үчүн алакадар белгилемелерге асасан 7 айынын 6 күнүнөн 7 айынын 15 күнүгүчө Дөөлөт үйлө 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору сүрөттүк таш жолунун Личэн жанубий өтүшмө жолунун Лопнур өтүшмө жолугучу болгон бөлүгүдө ремонт кылыш характерлик асыраш курулушу кылынды. Курулуш мезгилде бу жолунун 32.1 километрлик бөлүгү кош жөнүштө бүтүн вакыт бөлеклик такылып, катнашкыча коюлду. Бу жол бөлектен өтүдөган автомобиллар Дөөлөт үйлө 218 линиясынан айланып маңышы керек. Эгер ямгур, боран катарлык начар аба ырайында нормал курулуш кылгыл болмаса, бу жол бөлөгүнүн такылыш убакты мунасып халатта узартылды. Катнашкыча коюлган мезгилде бу жол бөлектеги кош жөнүштүк баарлык автомобиль жолунда моторлук катнаш басыттары менен моторсуз катнаш басыттарынын жүрүшү умумүзлүк мен'и кылынды. Бу жолдон өтүдөган автомобиллар чокум жогору сүрөттүк таш жолдон муддеттен бурун чыгып, Дөөлөт үйлө 218 линиясы аркылуу таркаклышып айланып жүрүшү керек. Конкрет айланып миңиш лахиясы төмөндүкүчө. Лопнур чакылык жөнүлүшүгө маңдыган автомобиллар Личэн жанубий хакылыш пункти аркылуу жогору сүрөттүк таш жолдон арылып, Дөөлөт үйлө 218 линиясынан айланып мангандан кийин, Дөөлөт үйлө 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору сүрөттүк таш жолунун Лопнур хакылыш пунктидан кайтадан жогору сүрөттүк таш жолго кирсе болду. Корла Үрүмчү жөнүлүшүгө маңдыган автомобиллар Лопнур хакылыш пункти аркылуу жогору сүрөттүк таш жолдон чыгып, Дөөлөт үйлө 218 линиясынан айланып мангандан кийин, Дөөлөт үйлө 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору сүрөттүк таш жолунун Личэн жанубий хакылыш пунктидан кайтадан жогору сүрөттүк таш жолго кирсе болду. Жама жол учурларынын жолунукке вакытлык такылган учурлардан хабардар болуп калайлы достор. Мыш эттигини балдыр копмай, какшап маңдаганлар менен шунда чыгым келеди, жакшы көрмөймө деди. Мени эң бизар кылдыгыны мыш жөнүш жарыгын якмайдыган шопурлардын машина айтышы мени эң бизар кылды деди Абдукахар. 3-чү көрүктөн мага güzel качтышы карап маңга линияда машина бекле жек деди Абду аңлыгычыбыз рахмат. Мыш Хотан шаар ва Каркаш тевесиде мыш токлук машиналардын тез сүрөттө эсекилдик. Мыш жолдун миңиши бизди бек биарам кылды. Эки машина маңдаган жолдо бир машина уттурун ийгилеп миңиши бек биарам кылды дейди. Жолдор тосулуп кесип адамды ушундай биарам кылып койду го, Улансам иш ал тарапка жол ийгизи тосулуп калганда кылабыз. Алды тараптагы жол ийгизинин тосулуп калганлыгын байкаганда, катнаш кыстаңчылыгы болгон жол ийгизиде туруп калыштан сакланыш үчүн сүрөтүн астылатып жана токтотуп, тартип боюнча жүрүш жана сактап туруш. Алдыга кысылып алмаслык, алды тараптагы жол ийгизи рабалашкандан кийин андан давамдык жүрүш керек. Уда сигнал бериш, давамдык кыстырылып айланып меңиш жана давамдык жол ийгизиге кириш, бош орунду таллап автомобилмо, автомобиль яндап өтүш жана пурсат деп ички тараптан өтүш катарлык мыш усуллар менен жана жол ийгизинин тосулуп калышын мыш усуллар жана жол ийгизинин тосулуп калышын техимо ыйгырлаштырып кетти да. Мыш автомобиль дээрисинин жол жүрүп өтүп, сырткы түкүргөн, ахлат ташылган иш мени эң безар кылды деп учур калдырды бир достубуз. Сиз бу бехлелик маданиятсыз кылмыш го найти эң төбөн дарежелик каталыкта бу кылышкы болмайдыган, кысып болмайдыган бир каталыкта, лекин яны мышкыл каталыгын садыр кылганлар чыкты. Шивайхан Каучада 80-лік сүрәтті маңсам, ағымдың сигнал дегенне ұр қойды, лекен, дейді. Ер шары деген достымыз, ә?

Достлар, катнаш линиясы программабызда амышатыда бу программабызны эгиз бойлукка сагламдыкка көңүл бөлөдүк алаанын жакшы талашы болгон Шинхуа Жанубий жолудаки шахсат эгиз бойлукка амбулаториясы алайды талап кылды. Бу орун көптөн көп рахмат. Шаошем орунун алды кош линияда машиналар көп. 3-чү көрүктүн güzel качты чыгы маңгал линияда машиналар көп деди Абдул Рахмат. Кашкар шаар, Юмулак шаар жолдору кош линияда рабанайда Абдул Имжандын учуру. Иттибак үйлөр аралы болду деген учурун тапшырып алдык. Биз тапшырып алган эң жаңы жол учурлары карап баксак достор, Акауды Хариста билген жол учурларында Иттибак үйлөр азыр тосулуш эң эгер алат деп биринчи орунда турупту. Эми бул Халык докторканасынын алды тосулуш бек эгер, Жула Сот Сарынын алды тосулуш бек эгер. Онундан кийин мышо Ардачо Адылдасанын алды, Эрдан багынын алды найт тосулуш эгер достор. Ондан кийин Чоңый докторканасынын алдыдым тосулуш бек эгер. Сайюлдан келип Халык көрүкөгө чыгыш эгизди, чыгыш эгизидим башлап тосулуп азыр мушу хунчилуугу тикели ондон кийин рахбазырыдын башлап союлуга кириш эгизи уяда тосулуш ба Чоңый докторканасынын алды хуанкылуу тосулуш хеле эгир ондон башка яна Аныбалла докторканасынын алды тосулуш бек эгир Жула Сот Сарынын алды тосулуш бек эгир яны мушу көш базар тараптан келип жөтүнгөй так линияда азыр тосулуш ба экен Ondan başqa yenə Ardaçoy Körüknün Asti və Modasanın aldı Adıldos Adıldasanın aldı da tosuluş obdalı yığır. Təcrübə otur məktəbinin aldı da hər halda buldu ki tosuluş yox, lakin yürüş az bal, az bas. Onundan keyin məşə Ardan bağının aldıdın, məşə Dostluq Doktorxanası çıxış liniyasında azraq tosuluş bəkə. Ondan başqa yenə Даңлықтың даңлықлығыны қыветіпті, мана Гауди Жұңшуының алдыдың башлап тосулуш, хейлі бір егіті беріпті. Мана мүшіндақ тосулушла, еғірге, ұнының башқа. Иштіпақ үлі, тосулуш ба, даңлықтыңды тосулуш ба, азыр даңлықтыңдың башлап мүшу, ваймауда сағычын маңған тосулжандың башлап, қош линияда тосулуш ба екен. Юджингай. Хэпинанлудын Богда жолу Гарыптын шарқ линиясында тосулуш кел обдан. Мау 73-чү башлангыч мектептин алды. Хижасан яны мау 44-чү башлангыч мектептин алды тосулуш ба достор. Немишка дегенде мау азыр тайтыл раз бу неме болуп кеткен тосулуш туруп калганда неме себепти бу? Хуйжан Жоңшин тараптан тосулуш кел обдан ке достор, Имиңдасанын алдыдым тосулуш ба ке. Хунгуаншан тосулуш ба, яны Хэнан Тунлудын Чидавэн Тунлу, Гарып Шарық Линес.

0: Достлар, катнаш линиясы программабызны эгиз бойчулукка сагламдыкка көңүл бөлөдүганлардын жакшы талашы болгон Шинхуа жанубий жолудаки шахсат эгиз бойчулукка амбулаториясы алай талап кылды. Бу орун көптөн көп рахмат этебиз. Ала кылышыш телефону 0991 322 98 98, 322 98 98. Эгиз бойчулукка мунасабатлык сурайдыган суалдар, маслихатлар яки давалашны алдын келишип коймай деген достор болсоңлар, ушул номер менен алакаласаңлар болду. Маашу абдын райондук ва шаарлык давалаш картасы нормал иштейт, достор. Ондон башка мау жай жайлардыки шахсат эгиз бойчулук амбулаториясынын орнун сурамакчы болгон достор болсоңларму, ушул номер аркылуу алакаласаңлар болот, а? Кынандуулу кошунияда рабан машин чакырганла, чүйшөл кылсаңла балдыраак бика кылыңла. 2-3 километр жардым берип алдыңлык телефон кылсак алмайт экенсиңер, я чыкмайт экенсиңер. Баз берип болгон чакта дензин бика кыйбет экенсиңер. Муш машин отурдуганлар муш ноктуга диккат кылып бир сапалык карача калган болсоңлар дейт. Кошулмуз. Якендин Бешкенге сыкырап маңдым, кошунияда машина көп, сал тосулушпа деди бадам такси. Кайнун дазалануучулар, элан убакыт окапты.
1: Шилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канча кетем деп баягыча эсиде тутуп алалмайдыган болса, Чинжаң телеграфының окуучулар номерге алмаштырыңыз. Эгизиңизге раван келиду. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташтарыңызга деп баягенде эсте асан калыду. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішілетіп, али мектептікке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тезден Шинжаң телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

Достлар, агар моторлук катнаш васыталары жол жүрүш жарыянда ямгур, туман, кар, кум боран, мөлдүр куюлуккан болсо, көрүш арлыгы 50 метр ичинде болсо, эң жогору жүрүш сүрөтү канча километрден ашып кетмеслиги керек. Яны жол катнаш бейхатарлык канунун жолго коюш низамынын 46-жы маддасында моторлук катнаш васыталары жол жүрүш жарыянда туман, ямгур, кар, кум боран, мөлдүр куюлукканда көрүш аралыгы 50 метр ичинде болсо, эң жогору жүрүш сүрөтү саатына 30 километрден ашып кетмеслиги керек деп белгиленген. Мындай кайкаларга учурап бакканбы достор силер? Яны мына пиядалар жолунун каршы тарпыга өтүш үчүн жолунун оттурусу келгенде, кеп кетип аткан автомобилдердин көп ишкерликин көрүп, ашай туруп калдыган экваллар. Ошо туруп калдыган жолочулар. Мындай болгонда кандай кылабыз? Пиядалар моторлук катнаш басыталары жолунун тогурусуга өткөндө, пиядалар өтүш тогуру жолу болмаса, келип кетип аткан катнаш басыталарынын экваллын көзөтүп, бейхатар ишкерликин муайянлаштыргандан кийин удул өтүшү керек. Катнаш басыталары якынлашканда сүрөтүн туюксуз тизилтип, тогурусуга кесип өтүшкө, яки жарым жолдо кейинге чекинишке, кейинге

Ая да, программаны үстүңүзгө илип алыңыз моду. Пакат унда болмоду го. Тиктал программага чыгып койсо ачына ойлоп калабыз, Махмутжан. Достар, мына бир мазмунду жеткизейли, яны жаздын ысык тумуз күндөрүндө 107.4 катнаш санат радиосу менен Хуян Көйчү Тур такси үспүсү. Сапырыңызга хамрак болгус. Техникасы жукуру. Кенишкиси ба ишенчилик шопурлар сапарыңызны кулайлыкка ва хатыржамдыкка ээ кылың. Азыр эмне жол учуру менен таминдеген алгычылар хаксыз таксига олтуруш белтиге эришиш пурсудун байкалынады. Хуян Кайчы Тур такси үспүсү расмий торго чыгарылып, мулазматка кириштирилди. Хуян Кайчы Тур такси үспүсүн көңүлдүк сапарыңызга хамрак кылың. Көнжу кумагалар кыбылыңлар, кенишкиси ба, такси айдаш ижадат намысы ба, техникиси яхшы, пак зыраттык оптан, мәсулиятчалык билен айдаган досторумуз мушу Хуян Кайчы менен алакаласаңлар, бу бир еңидин бири чыккан бир супа досторумуздан таллап көрүп түшүнүп бакышын тавсия кылабыз. Алакалаш кылыш телефон номери 0991 855 52 20 855 52 20 мушу номер менен ала кылышыңлар достор. Кане эмне досторумузга бир дило мисал сөздөп берели. Дило мисалы аңлысак бир кыл чүнкү бу амали эмес, атрапыбызда турмушубузда жүз берген дило мисалдар болгочка мисалы бир ибрет алып калсак деген максатта. 6 айның 4-нчү күнү түштөн мурун Жаңсу өлкөсү Сужу шаары Гусу району Ганжаң жолунда Жу-8 кичик типтеги шахсый автомобилин айдап, шаар гол жолунда нормал миңип, Ават соода базары жол ыгызыга келгенде, жол жүзүндөгү вакытлык автомобил токтотушун мааниси кылыш белгисиге писент кылмай, туюксуз суратын астылытып, кайрыга кылап алда, жолду ийгилеп, вакытлык автомобил токтотуп, автомобилден түшүп, нерсе керек сетип алмакчы болгон. Аркы тараптын нормал удул кетип аткан үч жаклык ток циклы дайдыгычы вактыда hüküm кыла албай, жетти тормозлашка үлгүрө албай, бейвасыта соңдушуп, шахсый автомобилдин аркысына сокулган. Вакада үч жаклык ток циклы дайдыгычы эник сокулуп ярланган. Үч жаклык ток циклдин алды кысмы бузулуп кеткен.

2026-жылы калып таштыклоон кысы Шинжаң дарежеден ташкары футбол баралашма мусабакасы пат арада кишини хаяжанга саладыган шаллаш мусабакасы баскычыга кирди. 7-жайнын 6-жы күнү 2026-жылы калып таштыклоон кысы Шинжаң дарежеден ташкары футбол баралашма мусабакасы ташкилий комитетинин эгелинишче дайымдык мусабакада Жанубий ва Шималий Шинжаңдыки 2 мусабака районунда жами 42 майдан мусабака өткөзүлүп, 8 команда шаллаш мусабакасыга кирген. Bunun içinde Ürümçi komandası Şimali Musabıkı rayonu boyunca ikinci orunda durgan. Bunun bilen Şinjan dereceden taşkırı futbol baralaşmamız

Программа башлынышы менен Зөһрә алмоочубуз Калиукен, Зубейра сыңлыбыз катарлык досторубуздунки гүлдөрүн, чайларын тапшырып алдык. Достор, ошолорго көптөн көп рахмат. Урматтуу радио алмоочулар, бүгүнкү программабызды Абдыкадыр Яр Эли орлугун Тарым намлык накшы менен башлайбыз. Кайны мархамат, достор.

Синжанга келип, гүзел манзараларны тамаша кылып, Синжанның кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылып. Игиз таг музлыгы, бепаян кумлуктан көтөрүлгөн үстүтө. Бостанлык ва этизликлар бу жерде бири-бири менен киралышып кетти. Жипек жолудагы кадими ядыкарлыклар, мейвелердин кушу эди. Күндүздөгү абаттык давамлашып аткан шаар кетиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейт. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якынлык накша ларзан суллардын хозурлуу. Өзгөчө мәдениятни хис кылам. Синжан жакшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.